bima na nzona preparasi ala ili na doa mbeke na mbeke ti limpende toi à la part 50 ans et barra mingi zula kuinala.